0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja 79 centi po kilogramu i domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama euro 79. Lidl, isplati se.
1: 954 FM.

0: osjećaj bola. A u četvrtak u Krokutku gostuje Borna.
1: Karakola, karakola i osjećaj bola.
0: Iz grupe Teret.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja, 79 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
1: Radio Maestral. Krize, krize,

0: Fura.
1: Nas radio maestral Fura.
2: Radio maestral Fura.
3: Maestral Fura.
4: Nas radio maestral Fura.
5: I upravo se pojavio kraj našeg današnjeg druženja. Pozdravljam vas Ivo. Čujemo se sutra ujutro rano. Oko 7.30.

ED i EPO Super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja 79 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl. Isplati se.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

Da mne mi Bankhaus, 20 minuta je do 10 sati, evo kad sam playlistu negdje od ponoć i po, vjerujem da ćete ostati uz Radio Maestral. Ponedjeljak je Time Killer, idemo u dobrom smjeru, čujemo se u subotu u popodnevnim satima, do tada.